0: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav radiju Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro!
2: Milan in Vlado Kreslin.

0: Ja, slišali smo pesem, v kateri je bila tudi beseda hvala, hvala. Hvala torej za pesem in gremo naprej. Čakamo nov telefonski klic. Dobro večer.
1: Dobro večer, čakamo. Lepi pozdrav iz Zagreba od Ane. Ja bi pjesmo od Zdravka Škendera, Biče pisme.
0: A tako, bo pesmi.
1: I biče vina, samo neće biti nas, a biče i nas.
0: A bomo tudi mi, zakaj pa ne?
1: Tako je, da.
0: Tako.
1: Ja, da Bože.
0: Je seveda.
1: Dobro.
0: Lep pozdrav Zagreb.
1: Lep večer.
0: Hvala za klic.
1: Hvala svim dragim slušateljima.
0: Še kaj se oglasite. Lep pozdrav.
1: Mi smo vaši vjerni slušatelji i... I moramo, pola Zagreba vas sluša.
0: Lepo, lepo sliša to. Hvala lepa.
1: Hvala vam, ugodno večer, pozdrav. Srečno.
0: Ja, tako je, to je bil Zagreb, klici Zagreba. Mi, Blaž, kaj pa pošta?
2: Ja, kar nekaj sporočil si imamo. Dober večer, rad bi slišal pesem od Zdravka Škendera, Nakon svih tih godina remix. Hvala, za glasbeno željo je napisal poslušalec Matej.

od ptica poznam galeba, ali je ovog puta sraka i molim vas, slušajte, odaje o sraka. Kako se reče, odaje? Radio sraka. A dobro, fali radio, umetnika. Slušajte, odaje radio sraka. Dobro.